Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

Vladimirci radio.

0: 89,5 Radio Vladimirci.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

7 sati i 3 minuta, vreme za prvi kraći blok vaših malih oglasa. Na prodaju Steona krava, telefon 061 15 75 138, 061 15 75 138. Na prodaju 300 petrovskih bustovana, lila divlja trešnja i štap jasen, telefon

0: Sve informacije se mogu dobiti na brojeve telefona 565-032 i 060-33-80-1-06. Ekokom Žito Promet Draginje 015-565-032 i mobilni 060-33-80-106. Sedam sati i pet minuta, još jednom ćemo vam poželjeti dobro jutro, dobrodošlicu u još jedno druženje sa vama, sa nama, pardon. Ostanite uz 89,5, kontakt telefon našeg radija 015-513-388 i danas otvoren za vaše pozive, želje, reklame i male oglase. O 10 sati družimo se putem SMS-a. Još jednom dobro jutro i dobrodošli.
1: Vladimirci radio.
2: Turistička organizacija Vladimirci poziva vas na Gudijadu 12.7. tekuće godine od 15 časova. Gudijada je manifestacija posvećena gastronomskom takmičenju u pripremanju gulaša i pečenju prasadi. Pozivamo sve ljubitelje dobre hrane, druženja i tradicije da nam se pridruže. Takmičenje u kuvanju najboljeg gulaša, pečenje prasadi, bogat program, nagrade i dobra atmosfera. Prijave do 8.7. tekuće godine na broj telefona 064-80-52-580.
3: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
4: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice roda 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkupna mesta u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069-5750-005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
5: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu, brzo i povoljno.
6: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
5: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto, u Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
7: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
8: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
7: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
9: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
10: Auto.
9: Ne, kupatilo.
10: Kako si sredila kupatilo?
9: Samo sam kliknula.
10: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
11: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
12: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova.

0: telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
1: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
3: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
4: Dobro jutro, želim vam Vladimirci radio.

0: jutro.
1: Lako, jes normalno?
0: Izađi na kraj.
2: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642435131 i 0696092229. Autocentar Danex, Vladimirci.
3: Ekokom Žitopromet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu, kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
2: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu. Automobili na sudaranje. Najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www. Eldorado.
4: Lovačko udruženje CR Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-52-999-66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
2: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
5: Radio Vladimirci.

0: Radio Vladimirci.
1: 7 sati i 53 minuta, vreme donosi stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Drugi dan meseca jula, dan pred nama, oblačan, sveži, kišovit. I nemojte dozvoliti da vam ovo vreme i vremenska prognoza pokvari današnje raspoloženje. Uživajte uz 89,5 Vladimirci radio za vas. Dobro vam jutro.

0: 513388.
1: Računjame na prsti i sa digitroni. Hoću da namati me pare, sanjam milioni.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja: ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015 514 506 i 514 837. Mail posavotamnavska@gmail.com, www.posavotamnavska.edu.rs.
4: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice.

0: elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni jedan kvadrat pločica, jedan kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40798. Drvo Impeks skupljen.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
2: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
0: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057, Pocerski Pričinović 066 52 72 367. Takođe nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
4: Radanović, pa je li to moguće?
5: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu? Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka

projekta do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: 89,5 Radio Vladimirci.
3: 8:12. Ako ste se baš ovog trenutka probudili i pridružili nama, dobro vam jutro i dobrodošli. I svi zajedno ćemo da uživamo u pesmi Halida Bešlića Miljacka.

8:30 na satu stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Srećan put i bezbednu vožnju poželećemo svima koji nas slušaju ovog trenutka u svojim automobilima. Nekad žele parče hleba. Vladimir Ciradio za vas.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
2: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi. Udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
3: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
4: terapija akupunkturom.
5: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
2: Fizikalna terapija novo u ordinaciji Medic B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
3: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
2: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 448 775. Restoran Galeb Cerovac.
6: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
1: Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
7: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
8: Vladimirci radio.

0: Skreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
1: Proverite zašto smo najpovoljniji.
2: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.

0: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Slušate Vesti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež izjavio je u Briselu da je za srpsku industriju od presudne važnosti da se što pre prilagodi novim evropskim pravilima u oblasti dekarbonizacije, diverzifikacije energetskih izvora i većeg korišćenja obnovljive energije. Srbija, njena industrija i kompanije moraju da se prilagođavaju novim pravilima kako bi zadržale konkurentnost i nastavile da posluju na evropskom tržištu, naveo je Čadež. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević razgovarala je u Vladi Republike Srbije sa ministrom saobraćaja i veza Republike Srpske Zoranom Stevanovićem i tom prilikom istakla da će Srbija nastaviti snažno da ulaže u infrastrukturno povezivanje sa Republikom Srpskom, kao i da su zajednički projekti od strateškog značaja za razvoj i kvalitetniji život građana sa obe strane Drine. Ona je naglasila da će Srbija i u buduće biti pouzdan partner Republici Srpskoj. Penzionerima samostalnih delatnosti penzije za jun biće uplaćene danas na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta, saopšteno je iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Sport. Fudbalska reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država plasirala se u osminu finala Mundijala, pošto je savladala Bosnu i Hercegovinu rezultatom 2:0. Košarkaška reprezentacija Srbije od 20 časova protiv domaćina Švajcarske igra kvalifikacioni meč za Mundo Basket 2027. godine u Kataru. Posle prva četiri meča naša selekcija ima polovičan učinak, 2 pobede i 2 poraza. Fudbalska reprezentacija Engleske pobedila je selekciju Konga rezultatom 2:1 u 16. finala svetskog prvenstva u fudbalu. I fudbaleri Belgije takođe su se plasirali u osminu finala svetskog prvenstva pobedom nad Senegalom rezultatom 3:2 posle produžetaka. Vreme. Mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Beogradu takođe oblačno, svežije i nestabilno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će sredinom dana i posle podne lokalno biti obilniji, a najviša dnevna temperatura biće oko 27 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti, hvala vam na pažnji.
3: Keramika Jovanović, izvolite.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Auto Moto Savez Srbije.

0: Uz zastoje i vanredne prekide, savjetujemo da danas na put krenete ranije i budite opreznije, jer na pojedinim deonicama može biti veće količine vode, dok kroz useke i klisure postoji opasnost od odrona zemlje i kamena. Zbog aktivnih radova, Putevi Srbije nas upozoravaju na određene izmene u saobraćaju na ključnim putnim pravcima. Na petlji Lučani, zbog radova u tunelu Munjino Brdo, zatvoreno je uključenje na autoputu u smeru ka Požegi i naplatne rampe Prilipac, a saobraćaj se odvija dvosmeno kroz jednu tunelsku cev. Takođe, počela je druga faza radova na petlji Surčin jug u smeru ka Čačku, na mostu u Vojvođanskoj ulici, gde se vozila preko službenih prolaza preusmeravaju na suprotnu kolovoznu traku. Na Bontoputu između petlji Beograd i Zmaj u smeru ka aerodromu do 4. jula izvodiće se radovi tokom noći od 23 časa do 5 ujutru. Zbog ovih radova zatvorena je preticajna traka. Radovi se na ovoj deonici nastavljaju i tokom dana od 8 do 16 časova, zbog kojih se naizmenično zatvaraju zaustavna ili preticajna traka uz preusmeravanje vozila. Ukoliko putujete ka jugu, do 24. jula izvodiće se radovi na mostu na autoputu između petlji Požarevac i Velika Plana. U smeru ka Nišu saobraćaj se odvija samo preticajnom trakom, pa se na ovoj deonici očekuje usporena vožnja. Potpuna obustava saobraćaja na snazi je u istočnoj Srbiji. Na državnom putu Jasikovo-Debeli Lug do 4. jula svakog dana od 9 do 17 časova obustavlja se saobraćaj zbog radova na kolovozu. Van ovog termina vozači moraju poštovati privremenu signalizaciju. Alternativni putni pravac vodi preko Donje Bele Reke, Rudne Glave, Petrovca na Mlavi i Kučeva. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema duže zadržavanja, dok su na teretnim ka Hrvatskoj i Mađarskoj zadržavanja znatno duže i kreću se od 120 do 240 minuta. Na kraju podsjećamo da u najnovim izdanju digitalnog magazina Automoto Revija, koji je besplatan za sve vozače, možete pročitati veliki broj korisnih tekstova. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put.
1: Pazite na gas, vežite pojas. Srećan put želi vam Radio Vladimirci.
2: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
3: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice roda 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkup na mesto u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069 5750 005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
7: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
6: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
8: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
9: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
10: A gde?
9: U Domaksu, super je.
10: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
8: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
11: Posavotamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. ekonomija, pravo,

0: i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotarnavska@gmail.com. www.posavotarnavska.edu.rs.
1: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
2: Radanović, Radanović, pa je li to moguće?
3: Kakva sjajna ponuda. Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.

0: želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
2: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
3: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu, kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
1: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu. Automobili na sudaranje. Najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www. Eldorado.
4: Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065 52 999 66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
1: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
5: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
6: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
7: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.

0: reč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
1: Proverite zašto smo najpovoljniji.
2: Radio Vladimirci.

0: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Deset je sati na satu sponzora tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Šabac, Vanas Šabac. Sledi novi blok malih oglasa. Na prodaju Steona krava, telefon 061-1575-138. 061-1575-138. Na prodaju 300 petrovskih buzdovana, lila divlja trešnja i štap jasen, telefon 064-44-194-98. 064-44-194-98. Ekokom Žitopromet Draginje obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkantilnu pšenicu rod 2026. kao i da je ovlašćeni skladištar i da će primati robu za Republičku direkciju za robne rezerve. Telefoni za informacije 565-032 i 060-338-0106. Ekokom Žitopromet Draginje 015-565-032 i mobilni 060-33-80-106. Ukoliko imate neki oglas, prodajete, tražite, nudite, kontaktirajte nas putem telefona 513388 ili dođite do nas, nalazimo se u ulici Svetog Save broj 57. Ono što sledi je reklamni blok, nakon toga radio magazin, a potom nastavljamo druženje putem SMS-a. Znate već, ukucate RV, napravite razmak, napišete tekst poruke i sve to pošaljete na 4 trojke. Naravno, uz tekst ide i muzička želja. Ostanite uz 89,5 i družite se sa nama putem SMS-a. Dobar vam dan!

0: Radio Vladimirci.
1: Turistička organizacija Vladimirci poziva vas na Gudijadu 12.7. tekuće godine od 15 časova. Gudijada je manifestacija posvećena gastronomskom takmičenju u pripremanju gulaša i pečenju prasadi. Pozivamo sve ljubitelje dobre hrane, druženja i tradicije da nam se pridruže. Takmičenje u kuvanju najboljeg gulaša, pečenje prasadi, bogat program, nagrade i dobra atmosfera. Prijave do 8.7. tekuće godine na broj telefona 064-80-52-580.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
3: Big Business. Big Business.
4: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice roda 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkup na mesto u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069-5750-005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
5: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod Barake, u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program.

0: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
0: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
2: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
3: Auto.
2: Ne, kupatilo.
3: Kako si sredila kupatilo?
2: Samo sam kliknula.
3: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-2380357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg, dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-448-775. Restoran Galeb Cerovac.
6: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
7: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
8: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju.

0: teoriju. Vozač autobusa – specijalista. Vozač motornih vozila – specijalista. Instruktor vožnje – specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte. Radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš. Radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
1: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 32 6290.
2: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
3: Nešto novo.
4: Nešto novo.
3: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
5: Vladimirci radio.
4: Slušate dnevni radio magazin.
3: Zanimljivost dana. Svi znamo da je jedan od obaveznih rituala onaj kada mlada baca Biedermajer preko ramena prilikom sklapanja braka u gomilu neudatih devojaka koje se trude da uhvate svoju šansu za srećnu udaju. Prema narodnom verovanju, devojka koja uhvati Biedermajer će imati sreće u ljubavi i ubrzo će se udati. Koreni ovog običaja potiču iz daleke prošlosti kada se verovalo da nevesta donosi sreću, što je zapravo istina i danas, ali ne u takvim razmerama. Međutim, ovaj običaj počeo je da se sprovodi umesto jednog starog običaja koje mlade sigurno nisu volele. Nekada su se otimali oko mlade i venčanice, a ne oko Biedermajera. Naime, pre nekoliko stotina godina verovalo se da ako dodirnete mladu na venčanju, pratit će vas sreća, a ukoliko biste joj iscepali komad vela ili venčanice, bili biste pravi srećnik. U srednjevekovnoj Engleskoj venčanice nisu bile tako skupe kao danas i smatralo se da venčanica donosi sreću neudatim devojkama, pa bi tako neudate gošće cepale mladinu haljinu da bi se i one uskoro udale. Kako gosti ne bi cepali venčanicu, počeo je da se baca Biedermajer, što je vrlo brzo prihvaćeno, a ovaj običaj dodirivanja neveste ili cepanja venčanice opravdano je otišao u zaborav.
4: Dnevni radiomagazin.
3: Poklanjanje cveća oduvek je odražavalo neka duboka osjećanja. Ipak svako cveće nosi svoju simboliku i šalje posebnu poruku, pa se zato kaže da biljke imaju svoj jezik. Tako ljubičica simboliše vernost, orhideja poštovanje, pupoljak ruže nevinost. Postoji i cvet koji simboliše posebno jake emocije. U viktorijanskom jeziku cveća bio je simbol prave i verne ljubavi, a u Nemačkoj se verovalo da osobe koje nose ovaj cvet, njihovi ljubavnici nikada neće zaboraviti. Cveće u narodu poznato pod imenima spomenak ili nezaboravak, simbol je večne ljubavi koja nikada ne umire. Prema verovanju nosi veliku moć, pa ako ga poklonite voljenoj osobi, emocije među vama nikada neće nestati. Ovaj cvet se nekada sadio u vrtovima i saksijama, a danas najčešće krasi terase. Cveta u toku proleća dok ne nastupe velike vrućine. Za nezaboravak se vezuje i legenda koja svedoči o pravoj ljubavi. Vitez i njegova izabranica šetali su pokraj reke kada je ona poželela da joj ubere ovo prelepo plavo cveće. Vitez je za svoju dragu bio spreman da učini sve, ali kada je hteo da joj ubere cvet, okliznuo se i upao u reku. Kako je njegov oklop bio težak, nije mogao da pliva, a kada je shvatio da se neće spasti, svojoj izabranici je poručio da ga zauvek pamti i rekao: ne zaboravi me. Otuda i naziv za ovaj cvet.
4: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
3: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio. SMS servis na talasima radija Vladimirci. Želite da pozdravite nekog? Hoćete da čujete neku pesmu? Ili da uveličate dragoj osobi neki značajan datum čestitkom? Pošaljite poruku našem SMS centru. Pošalji mi SMS. Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 3333.
3: Vaše poruke na našim talasima.
5: I nakon reklamnog bloka, evo nas nazad, 10:19, nastavljamo uz dobru muziku i SMS druženje.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: 10:28, emitujemo muzičku želju korisnika mreže 066, zadnja tri broja 946. Tu je i poruka koja glasi za društvo u Nakučanima.

SMS druženja na talasima Radija Vladimirci. Ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite čujete i sve to pošaljite na 3333.

0: SMS servis Radio Vladimirci. Ukucajte RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite da čujete i sve to pošaljite na 3333.
1: SMS!

Šaljite i dalje SMS, ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite da čujete i sve to pošaljite na 3333.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja: ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotamnavska@gmail.com. www.posavotamnavska.edu.rs.
3: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice roda 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkupna mesta u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069 5750 005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
7: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
6: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
8: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljen. Prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat, prevoz do kuće, odloženo plaćanje.

0: mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934, Nomex Bucalo.
1: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
2: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
1: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
3: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
4: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063 339 595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: 89,5 FM stereo.
1: Vladimirci radio.
3: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
4: Ajmo rukice gore!
5: SMS želje i pozdravi na talasima radija Vladimirci. SMS. Upucajte RV razmak tekst poruke sa vašom muzičkom željom i pošaljite na 3333. SMS Vladimirci
2: 89,5 FM stereo.
6: Upravo ste čuli uputstvo za slanje SMS-a, 11 sati i 11 minuta na satu stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. 24 stepene ovog trenutka u našem mestu i okolini, a sponsor vremenske prognoze Keramika Jovanović.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388
1: OSB Ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
2: Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
1: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706 6. BM Frigo.
2: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija. Fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika. Kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac.
4: Radio Vladimirci 89,5.
5: Ukucajte RV, napravite razmak, ukucajte tekst poruke i pjesmu i sve to pošaljite na
6: 3333.
2: I još jedan reklamni blok je iza nas, 11 sati i 42 minuta, nastavljamo u dobrom ritmu i družimo se putem SMS-a. Svi zajedno u nastavku slušat ćemo Dobrivoja Topalovića i pesmu Vodeničarka.

SMS druženja na talasima Radio Vladimirci. Ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite čujete i sve to pošaljite na 3333.

0: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
1: Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Slušate vesti dana.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež izjavio je u Briselu da je za srpsku industriju od presudne važnosti da se što pre prilagodi novim evropskim pravilima u oblasti dekarbonizacije, diverzifikacije energetskih izvora i većeg korišćenja obnovljive energije. Srbija, njena industrija i kompanije moraju da se prilagođavaju novim pravilima kako bi zadržale konkurentnost i nastavile da posluju na evropskom tržištu, naveo je Čadež. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević razgovarala je u Vladi Republike Srbije sa ministrom saobraćaja i veza Republike Srpske Zoranom Stevanovićem i tom prilikom istakla da će Srbija nastaviti snažno da ulaže u infrastrukturno povezivanje sa Republikom Srpskom, kao i da su zajednički projekti od strateškog značaja za razvoj i kvalitetniji život građana sa obe strane Drine. Ona je naglasila da će Srbija i u buduće biti pouzdan partner Republici Srpskoj. Penzionerima samostalnih delatnosti penzije za jun biće uplaćene danas na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta, saopšteno je iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Sport. Fudbalska reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država plasirala se u osminu finala Mundijala, pošto je savladala Bosnu i Hercegovinu rezultatom 2:0. Košarkaška reprezentacija Srbije od 20 časova protiv domaćina Švajcarske igra kvalifikacioni meč za Mundo Basket 2027. godine u Kataru. Posle prva četiri meča naša selekcija ima polovičan učinak, 2 pobede i 2 poraza. Fudbalska reprezentacija Engleske pobedila je selekciju Konga rezultatom 2:1 u 16. finala svetskog prvenstva u fudbalu. I fudbaleri Belgije također su se plasirali u osminu finala svetskog prvenstva pobedom nad Senegalom rezultatom 3:2 posle produžetaka. Vreme. Mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Beogradu takođe oblačno, svežije i nestabilno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će sredinom dana i posle podne lokalno biti obilniji, a najviša dnevna temperatura biće oko 27 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti, hvala vam na pažnji.
4: Keramika Jovanović, izvolite.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović.
1: Inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Auto Moto Savez Srbije.

0: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Promenljive vremenske prilike i povremeno jaki pljuskovi mogu danas značajno otežavati saobraćaj. Zbog toga vozači moraju biti spremni na česte promene uslova vožnje. Mokar kolovoz i smanjena vidljivost zahtevaju da brzinu i način vožnje u potpunosti prilagodimo situaciji na putu. Budući da su u ovakvim okolnostima učestali kvarovi na vozilima koje uzrokuju zastoje i vanredne prekide, savjetujemo da danas na put krenete ranije i budite opreznije, jer na pojedinim deonicama može biti veće količine vode, dok kroz useke i klisure postoji opasnost od odrona zemlje i kamena. Zbog aktivnih radova, Putevi Srbije nas upozoravaju na određene izmene u saobraćaju na ključnim putnim pravcima. Na petlji Lučani, zbog radova u tunelu Munjino Brdo, zatvoreno je uključenje na autoputu u smeru ka Požegi i naplatne rampe Prilipac, a saobraćaj se odvija dvosmeno kroz jednu tunelsku cev. Takođe, počela je druga faza radova na petlji Surčin jug u smeru ka Čačku, na mostu u Vojvođanskoj ulici, gde se vozila preko službenih prolaza preusmeravaju na suprotnu kolovoznu traku. Na Botoputu između petlji Beograd i Zmaj u smeru ka aerodromu do 4. jula izvodiće se radovi tokom noći od 23 časa do 5 ujutru. Zbog ovih radova zatvorena je preticajna traka. Radovi se na ovoj deonici nastavljaju i tokom dana od 8 do 16 časova, zbog kojih se naizmenično zatvaraju zaustavna ili preticajna traka uz preusmeravanje vozila. Ukoliko putujete ka jugu, do 24. jula izvodiće se radovi na mostu na autoputu između petlji Požarevac i Velika Plana. U smeru ka Nišu saobraćaj se odvija samo preticajnom trakom, pa se na ovoj deonici očekuje usporena vožnja. Potpuna obustava saobraćaja na snazi je u istočnoj Srbiji. Na državnom putu Jasikovo od Debeli Lug do 4. jula svakog dana od 9 do 17 časova obustavlja se saobraćaj zbog radova na kolovozu. Van ovog termina vozači moraju poštovati privremenu signalizaciju. Alternativni putni pravac vodi preko Donje Bele Reke, Rudne Glave, Petrovca na Mlavi i Kučeva. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema duži zadržavanja, dok su na teretnim ka Hrvatskoj i Mađarskoj zadržavanja znatno duže i kreću se od 120 do 240 minuta. Na kraju podsjećamo da u najnovim izdanju digitalnog magazina Automoto Revija, koji je besplatan za sve vozače, možete pročitati veliki broj korisnih tekstova. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put.
1: Pazite na gas, vežite pojas. Srećan put želi vam Radio Vladimirci.

0: Tekla mi registracija vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
1: I ako je samo to, pušti komšija da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto servis Danex. Jes, jes, slušaj. Usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapan. Sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija. Pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, ali po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca. I to je riješeno. Oni plaćaju, a ti im vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
0: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni. A kaži svima, kreći, ne stoj.
1: Hoću, komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
0: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
1: Ozbiljno.
0: Majke.
1: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064 243 5131. A slušaj, maj fiksni. 015 514 510. Još jedan fiksni. 015 514 499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
2: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
3: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
2: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
4: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan. Kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
5: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
6: A gde?
5: U Domaksu. Super je.
6: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine, akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
4: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015-376-270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
7: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Dobar dan, želi vam Vladimirci radio.
2: SMS servis Radio Vladimirci. Ukucajte RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite da čujete i sve to pošaljite.

0: ljubavi.
1: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
2: Proverite zašto smo najpovoljniji.
3: Šaljite i dalje SMS. Ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite čujete i sve to pošaljite na 3333.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
3: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu, kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
4: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu, automobili na sudaranje, najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe, bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www. Eldorado.
5: Lovačko udruženje CR Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065 52 999 66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
6: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
7: terapija akupunkturom.
8: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
9: Fizikalna terapija novo u ordinaciji Medic B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurologa hirurga iz Beograda.
6: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
10: Hala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
5: Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo- i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
11: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
12: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
13: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
14: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava. Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 3333.
15: Dobar dan, želim vam i dežurna ekipa Radija Vladimirci, 12:36, trenutna temperatura je 26 stepeni. Ostanite uz 89,5 i družite se sa nama putem SMS-a.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Eko kome žito promete, Draginje obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkatilnu pšenicu rode 2026. kao i da je ovlašćeni skladištari da će primati robu za Republičku direkciju za robne rezerve. Sve informacije se mogu dobiti na telefone 015-565-032 i 060-3380-106. 015-565-032 i 060-3380-106. Na prodaju Steona krava, telefon 061-1575-138. 061-1575-138. Na prodaju 300 petrovskih buzdovana, lila divlja trešnja, štap, jasen, telefon 064-44-19498. 064-44-19498. Trenutna temperatura u Vladimircima je 26 stepeni, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
2: Radio Vladimirci.
3: Turistička organizacija Vladimirci poziva vas na Gudijadu 12.7. tekuće godine od 15 časova. Gudijada je manifestacija posvećena gastronomskom takmičenju u pripremanju gulaša i pečenju prasadi. Pozivamo sve ljubitelje dobre hrane, druženja i tradicije da nam se pridruže. Takmičenje u kuvanju najboljeg gulaša, pečenje prasadi, bogat program, nagrade i dobra atmosfera. Prijave do 8.7. tekuće godine na broj telefona 064-80-52-580.
2: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
4: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
5: Telefon 513-388.
6: Slušate dnevni radio magazin.
7: Zanimljivost dana. Svi znamo da je jedan od obaveznih rituala onaj kada mlada baca Biedermajer preko ramena prilikom sklapanja braka u gomilu neudatih devojaka koje se trude da uhvate svoju šansu za srećnu udaju. Prema narodnom verovanju, devojka koja uhvati Biedermajer će imati sreće u ljubavi i ubrzo će se udati. Koreni ovog običaja potiču iz daleke prošlosti kada se verovalo da nevesta donosi sreću, što je zapravo istina i danas, ali ne u takvim razmerama. Međutim, ovaj običaj počeo je da se sprovodi umesto jednog starog običaja koje mlade sigurno nisu volele. Nekada su se otimali oko mlade i venčanice, a ne oko Biedermajera. Naime, pre nekoliko stotina godina verovalo se da ako dodirnete mladu na venčanju, pratit će vas sreća, a ukoliko biste joj iscepali komad vela ili venčanice, bili biste pravi srećnik. U srednjevekovnoj Engleskoj venčanice nisu bile tako skupe kao danas i smatralo se da venčanica donosi sreću neudatim devojkama, pa bi tako neudate gošće cepale mladinu haljinu da bi se i one uskoro udale. Kako gosti ne bi cepali venčanicu, počeo je da se baca Biedermajer, što je vrlo brzo prihvaćeno, a ovaj običaj dodirivanja neveste ili cepanja venčanice opravdano je otišao u zaborav.
6: Dnevni radiomagazin.
7: Poklanjanje cveća od uvek je odražavalo neka duboka osjećanja. Ipak svako cveće nosi svoju simboliku i šalje posebnu poruku, pa se zato kaže da biljke imaju svoj jezik. Tako ljubičica simboliše vernost, orhideja poštovanje, pupoljak ruže nevinost. Postoji i cvet koji simboliše posebno jake emocije. U viktorijanskom jeziku cveća bio je simbol prave i verne ljubavi, a u Nemačkoj se verovalo da osobe koje nose ovaj cvet, njihovi ljubavnici nikada neće zaboraviti. Cveće u narodu poznato pod imenima spomenak ili nezaboravak, simbol je večne ljubavi koja nikada ne umire. Prema verovanju nosi veliku moć, pa ako ga poklonite voljenoj osobi, emocije među vama nikada neće nestati. Ovaj cvet se nekada sadio u vrtovima i saksijama, a danas najčešće krasi terase. Cveta u toku proleća dok ne nastupe velike vrućine. Za nezaboravak se vezuje i legenda koja svedoči o pravoj ljubavi. Vitez Gazi i njegova izabranica šetali su pokraj reke kada je ona poželela da joj ubere ovo prelepo plavo cveće. Vitez je za svoju dragu bio spreman da učini sve, ali kada je hteo da joj ubere cvet, okliznuo se i upao u reku. Kako je njegov oklop bio težak, nije mogao da pliva, a kada je shvatio da se neće spasti, svojoj izabranici je poručio da ga zauvek pamti i rekao: "Ne zaboravi me." Otuda i naziv za ovaj cvet.
6: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
5: Slušajte samo radio Vladimirce i nikoga više.
2: SMS servis na talasima radija Vladimirci. Želite da pozdravite nekog? Hoćete da čujete neku pesmu? Ili da uveličate dragoj osobi neki značajan datum čestitkom? Pošaljite poruku našem SMS centru.
8: Pošalji mi SMS.
2: Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 3333.
9: Vaše poruke na našim talasima.
1: SMS druženje na talasima radija Vladimirci. Lepa Brena, zaljubiška.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
4: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
5: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
6: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
7: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice roda 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkupna mesta u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069-5750-005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
8: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu Stovarišta, Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
9: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
8: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 407 798. Drvo Impex Skupljen.
10: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljen. Prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Skupljen.
8: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane, Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
11: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Trgovinski tehničar, trgovac, poslastičar, kuvar, konobar, ugostiteljski tehničar, kulinarski tehničar, turističko-hotelijerski tehničar, carinski tehničar, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, tehničar obezbeđenja i frizer. Škola upisuje i na specijalističko obrazovanje peti stepen za sledeće obrazovne profile: organizator poslova obezbeđenja, poslovni sekretar, procenitelj štete u osiguranju, turistički organizator, trgovinski menadžer, poslastičar specijalista, konobar specijalista, kuvar specijalista, kreator ženskih frizura specijalista, kreator muških frizura specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 695 7196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
12: Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
13: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
14: Auto.
13: Ne, kupatilo.
14: Kako si sredila kupatilo?
13: Samo sam kliknula.
14: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
15: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
16: Pojače radio! Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo. Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
17: i pošaljite na 3333.
18: Too loud video production.
19: Gledam u ne...

0: Marketing služba 015 513 388, radio Vladimirci.
1: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
2: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi. Udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064 238 0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija: fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064 24 35131 i 069 60 9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
3: Pojače radio! Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo. Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
4: Pošaljite na 3333.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već poseduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava za

0: Za majstorsko obrazovanje 5. stepen, uslov upisa, posjedovanje diplome 3. stepena, obrazovnih profila iz oblasti građevine. U području rada mašinstvo škola obavlja prekvalifikaciju za sledeće profile 4. stepena: mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, mašinski tehničar motornih vozila, tehničar mašinske energetike i mašinski tehničar merne i regulacione tehnike. Prekvalifikacija za profile 3. stepena: automehaničar, bravar, mašin bravar, instalater, zavarivač, bravar zavarivač, metalostrugar i metaloglodač. Škola upisuje na specijalističko obrazovanje 5. stepen i to automehaničar, bravar, metalostrugar i metaloglodač. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 822 9 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
1: Nešto novo Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 35 10 222 i 015 380 464.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice roda 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkupna mesta u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069 5750 005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. Ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotamnavska@gmail.com www.posavotamnavska.edu.rs.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuje

0: vas veliki popusti.
1: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
0: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
2: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
3: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
3: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
5: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490, dpsclass.rs.
6: 89.5 FM stereo.
7: Vladimirci radio.
6: Radio Vladimirci, SMS željoteka.

Sve vaše SMS poruke možete poslati tako što ukucate RV, razmak, tekst poruke i pesmu i sve to pošaljete na 3333. Vesna Zmijanac, kunem ti se životom.

0: Marketing služba 015 513 388, Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
2: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas Šabac, Sinđelićeva 1.
3: Proverite zašto smo najpovoljniji.
4: Hala bi te ala, ofarbao mala, sa bojama cveća iz mog preduzeća.
5: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo- i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
1: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
6: Slušajte samo radio Vladimirce i nikoga više.
7: Radio Vladimirci, SMS Željoteka.

0: Tačno je 15 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Slušate Vesti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež izjavio je u Briselu da je za srpsku industriju od presudne važnosti da se što pre prilagodi novim evropskim pravilima u oblasti dekarbonizacije, diverzifikacije energetskih izvora i većeg korišćenja obnovljive energije. Srbija, njena industrija i kompanije moraju da se prilagođavaju novim pravilima kako bi zadržale konkurentnost i nastavile da posluju na evropskom tržištu, naveo je Čadež. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević razgovarala je u Vladi Republike Srbije sa ministrom saobraćaja i veza Republike Srpske Zoranom Stevanovićem i tom prilikom istakla da će Srbija nastaviti snažno da ulaže u infrastrukturno povezivanje sa Republikom Srpskom, kao i da su zajednički projekti od strateškog značaja za razvoj i kvalitetniji život građana sa obe strane Drine. Ona je naglasila da će Srbija i u buduće biti pouzdan partner Republici Srpskoj. Penzionerima samostalnih delatnosti penzije za jun biće uplaćene danas na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta, saopšteno je iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Sport. Fudbalska reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država plasirala se u osminu finala Mundijala, pošto je savladala Bosnu i Hercegovinu rezultatom 2:0. Košarkaška reprezentacija Srbije od 20 časova protiv domaćina Švajcarske igra kvalifikacioni meč za Mundo Basket 2027. godine u Kataru. Posle prva četiri meča naša selekcija ima polovičan učinak, 2 pobede i 2 poraza. Fudbalska reprezentacija Engleske pobedila je selekciju Konga rezultatom 2:1 u 16. finala svetskog prvenstva u fudbalu. I fudbaleri Belgije također su se plasirali u osminu finala svetskog prvenstva pobedom nad Senegalom rezultatom 3:2 posle produžetaka. Vreme. Mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Beogradu takođe oblačno, svežije i nestabilno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će sredinom dana i posle podne lokalno biti obilniji, a najviša dnevna temperatura biće oko 27 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti, hvala vam na pažnji.
3: Keramika Jovanović, izvolite. Imam

0: Keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
4: Vladimirci.
5: Radanović, pa je li to moguće?
6: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
7: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice rod 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkupna mesta u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069-5750-005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
8: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitari.

0: Nim cenama Bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impex skupljen.
1: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
2: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
1: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom-Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
5: Dobar dan, želi vam Vladimirci radio.
6: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
7: Telefon 513-388. Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
8: Pošaljite na 3333.

0: Radio Vladimirci, SMS Željoteka.
1: 15:25, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Družimo se putem SMS-a. Slušamo Marinka Rokvića, pesmu Gledam te.

0: Marketing služba 015 513 388, radio Vladimirci.
1: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
2: Terapija akupunkturom.
3: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
4: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
1: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
5: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
6: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu, kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
7: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren. 063 805 3838.
8: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga, vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 474 i 065 306 441. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
9: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
10: SMS druženje na talasima Radija Vladimirci. Ukucajte RV Razmak, tekst poruke i pesmu i pošaljite na 33.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Na prodaju Citroen Saxo 1.5 2002. godište, registrovan godinu dana, telefoni 015-565-061 i 065-84-28987. 015-565-061 i 065-84-28987. Na prodaju 300 petrovskih buzdovana, lila divlja trešnja, štap jasen, telefon 064-44-194-98. 064-44-194-98. Na prodaju Steona krava, telefon 061-1575-138. 061-1575-138. Ekokom Žito Promet Draginje obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkatilnu pšenicu rod 2026. kao i da je ovlašćeni skladištar i da će primati robu za Republičku direkciju za robne rezerve. Sve informacije se mogu dobiti na telefone 015-565-032 i 060-338-0106. 015-565-032 i 060-338-0106.
2: Vladimirci radio.
3: Turistička organizacija Vladimirci poziva vas na Gudijadu 12.7. tekuće godine od 15 časova. Gudijada je manifestacija posvećena gastronomskom takmičenju u pripremanju gulaša i pečenju prasadi. Pozivamo sve ljubitelje dobre hrane, druženja i tradicije da nam se pridruže. Takmičenje u kuvanju najboljeg gulaša, pečenje prasadi, bogat program, nagrade i dobra atmosfera. Prijave do 8.7. tekuće godine na broj telefona 064-80-52-580.
4: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
5: Slušate radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
6: Telefon 513-388. Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
7: pošaljite na 3333.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706 6. BM Frigo.
2: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063

0: prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
1: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. Ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotamnavska@gmail.com. www.posavotamnavska.edu.rs.
2: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
3: Auto.
2: Ne, kupatilo.
3: Kako si sredila kupatilo?
2: Samo sam kliknula.
3: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
6: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
5: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
7: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
8: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
7: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
9: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
10: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
11: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
12: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu. Automobili na sudaranje. Najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline.

0: Zići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe, bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www.eldorado.
1: Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-52-999-66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
2: Pojače radio!
3: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.
4: SMS želje na talasima Radija Vladimirci.
3: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
5: i pošaljite na
6: 33 33

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: 16 časova 24 minuta, sponsor tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Emitujemo vaše pristigle SMS poruke. Poruka stigla putem mreže 060, zadnja tri broja 767 i glasi za osobljem.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za osoblje, mreža 060, zadnje tri broje 767.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
2: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, ne zaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
3: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
4: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
3: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj. Usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti im vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
4: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
3: E, hoću, komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
4: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
3: Ozbiljno.
4: Majke.
3: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni, 015-514-510. Još jedan fiksni, 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
2: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015 344 58 0 ili posjetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. studirajte u vašem gradu.
5: Alabite ala, ofarbao mala, sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
6: Farbara, te spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara te spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
7: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
2: Proverite zašto smo najpovoljniji.
8: Slušajte samo radio Vladimirce i nikoga više.
9: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
2: i pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Jaša Rahmedovski, ti pripadaš samo meni, za najlepšu suprugu Tijanu. Poruka stigla putem mreže 064, zadnja tri broja 014.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Nešto novo.
3: Nešto novo.
2: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene akcijske na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 324 0700 798. Drvo Impex Skupljen. Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
2: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice roda 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkup na mesto u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069 57 50 005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
3: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. Ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015 514 506 i 514 837. Mail posavotamnavska@gmail.com, www.posavotamnavska.edu.rs.
4: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje.

0: 026-2607 i 015-681-159.
1: Bez straha do blistavog osmeha. Dr. Katić.
2: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljan. Prehrana i kućna hemija. Materijal za vodu i kanalizaciju. Elektromaterijal. Izolacioni materijal. Stiropor. Sve vrste. Demit fasade. Bekament proizvođača. Oni deko ploče. Laminati. Cement i kreč. Cevi i limovi. Boje i fasade. Bela tehnika. Fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Skupljen.
3: Keramika Jovanović, izvolite.
4: Imam ideju.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića BB, telefon 015 640 340.
3: Pojače radio.
4: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
5: Ovo je vaša SMS želja.
6: Za korisnika mreže 064 zadnje 3 broja 206.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
2: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
1: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 15 514 444 0642435131 i 0696092229. Autocentar Danex, Vladimirci.
3: OSB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
1: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu. Automobili na sudaranje. Najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www.eldorado.
4: Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-52-999-66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
3: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
5: znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
6: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac.
7: Pojače radio!
8: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
9: pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Marketing služba 015-513-388, radio Vladimirci.
2: Vladimirci. Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile u području rada građevina i to zidar, armirač, tesar, keramičar, moler, staklorezac, hidrograđevinar, rukovalac građevinskom mehanizacijom, monter suve gradnje, operator osnovnih građevinskih radova, arhitekt Tonski tehničar, građevinski tehničar, građevinski tehničar za hidrogradnju, obrazovni profil, izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova. Specijalističko obrazovanje 5. stepen, građevinski tehničar, specijalista za arhitektonske i prostorne planove, poslovođe za visokogradnju, niskogradnju, hidrogradnju i građevinsku mehanizaciju. Upis za majstorsko obrazovanje 5. stepen, uslov upisa, posjedovanje diplome 3. stepena, obrazovnih profila iz oblasti građevine. U području rada mašinstvo škola obavlja prekvalifikaciju za sledeće profile 4. stepena: mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, mašinski tehničar motornih vozila, tehničar mašinske energetike i mašinski tehničar merne i regulacione tehnike. Prekvalifikacija za profile 3. stepena: automehaničar, bravar, mašin bravar, instalater, zavarivač, bravar zavarivač, metalostrugar i metaloglodač. Škola upisuje na specijalističko obrazovanje 5. stepen i to automehaničar, bravar, metalostrugar i metaloglodač. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna, Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526. Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
0: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
3: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
4: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
3: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
5: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice roda 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkupna mesta u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069 5750 005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu. Super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015-376-270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks. Pravi izbor.
4: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
5: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
6: It's not cool, man. You go blind.
7: 89,5. Radio Vladimirci.
8: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
9: i pošaljite na 3333.

0: ja ne srećem ona tvoj.
1: Radio Vladimirci, SMS Željoteka.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015 306 490. dpsklas.rs.
2: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, ne zaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
3: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren. 063-805-3838.
4: Ala bi te ala, ofarbao mala, sa bojama cveća iz mog preduzeća.
5: Farbara, te spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara te spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
6: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
7: Proverite zašto smo najpovoljniji.
6: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
8: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
9: terapija akupunkturom.
10: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
11: Fizikalna terapija, novo u ordinaciji Medik B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neuro
12: neurohirurga iz Beograda.
13: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
14: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
15: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
16: Pojače radio!
17: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo. Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
18: i pošaljite na 3333.

0: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci, Radija Vladimirci, dobro vam veče. Na satu sponzora tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vana Šabac, tačno je 19 časova i 8 minuta. Dobro veče i dobrodošlicu u novo druženje sa nama poželeću vam ja, Nada Bošković. Danas je četvrtak, 2. jul tekuće godine. Trenutna temperatura u našem mestu je 22 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Prelazimo na blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Na prodaju Steona krava telefon 061 1575 138. 061 1575 138. Na prodaju 300 petrovskih buzdovana Lila divlja trešnja štap jasen. Telefon 064 44 194 98. 064 44 194 98. Na prodaju Citroen Saxo 1.5 2002. godište, registrovan godinu dana, telefoni 015 565 061 i 065 84 28987, 015 565 061 i mobilni 065 84 28987. Ekokom Žito Promet Draginje obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkantilnu pšenicu rod 2026. kao i da je ovlašćeni skladištar i da će primati robu za Republičku direkciju za robne rezerve. Sve informacije se mogu dobiti na telefon 015 565 032 060 3380 106. 015 565 032 i mobilni 060 3380 106. Bilo bi to sve u ovom terminu malih oglasa. Sljedeći blok oglasa možete čuti u 21 sat. Prelazimo na reklamni blok, a u nastavku programa družimo se uz vaše SMS poruke. Ostanite i dalje uz program Radija Vladimirci.

0: 8, Radio Vladimirci.
1: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice roda 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkupna mesta u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069 5750 005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
2: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 32 40798. Drvo Impex Skupljen.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
4: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
3: Zavoli gde živiš, jela.rs.
5: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
6: Auto.
5: Ne, kupatilo.
6: Kako si sredila kupatilo?
5: Samo sam kliknula.
6: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
9: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
10: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja: ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala.

0: Bravar, zavarivač, za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotarnavska@gmail.com www.posavotarnavska.edu.rs.
1: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
2: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
3: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
4: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapoštavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Trgovinski tehničar, trgovac, poslastičar, kuvar, konobar, ugostiteljski tehničar, kulinarski tehničar, turističko-hotelijarski tehničar, carinski tehničar, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, tehničar obezbeđenja i frizer. Škola upisuje i na specijalističko obrazovanje peti stepen za sledeće obrazovne profile. Organizator poslova obezbeđenja, poslovni sekretar, procenitelj štete u osiguranju, turistički organizator, trgovinski menadžer, poslastičar specijalista, konobar specijalista, kuvar specijalista, kreator ženskih frizura specijalista, kreator muških frizura specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavnog pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-829 i kontakt za obaveštenja 065-695-7196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna, Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
5: Slušate dnevni radio magazin.
3: Zanimljivost dana. Svi znamo da je jedan od obaveznih rituala onaj kada mlada baca Biedermajer preko ramena prilikom sklapanja braka u gomilu neudatih devojaka koje se trude da uhvate svoju šansu za srećnu udaju. Prema narodnom verovanju, devojka koja uhvati Biedermajer će imati sreće u ljubavi i ubrzo će se udati. Koreni ovog običaja potiču iz daleke prošlosti kada se verovalo da nevesta donosi sreću, što je zapravo istina i danas, ali ne u takvim razmerama. Međutim, ovaj običaj počeo je da se sprovodi umesto jednog starog običaja koje mlade sigurno nisu volele. Nekada su se otimali oko mlade i venčanice, a ne oko Biedermajera. Naime, pre nekoliko stotina godina verovalo se da ako dodirnete mladu na venčanju, pratit će vas sreća, a ukoliko biste joj iscepali komad vela ili venčanice, bili biste pravi srećnik. U srednjevekovnoj engleskoj venčanice nisu bile tako skupe kao danas i smatralo se da venčanica donosi sreću neudatim devojkama, pa bi tako neudate gošće cepale mladinu haljinu da bi se i one uskoro udale. Kako gosti ne bi cepali venčanicu, počeo je da se baca Biedermajer, što je vrlo brzo prihvaćeno, a ovaj običaj dodirivanja neveste ili cepanja venčanice opravdano je otišao u zaborav.
5: Dnevni radiomagazin.
3: Pokazano poklanjanje cveća oduvek je odražavalo neka duboka osjećanja. Ipak svako cveće nosi svoju simboliku i šalje posebnu poruku, pa se zato kaže da biljke imaju svoj jezik. Tako ljubičica simboliše vernost, orhideja poštovanje, pupoljak ruže nevinost. Postoji i cvet koji simboliše posebno jake emocije. U viktorijanskom jeziku cveća bio je simbol prave i verne ljubavi, a u Nemačkoj se verovalo da osobe koje nose ovaj cvet, njihovi ljubavnici nikada neće zaboraviti. Cveće u narodu poznato pod imenima spomenak ili nezaboravak, simbol je večne ljubavi koja nikada ne umire. Prema verovanju nosi veliku moć, pa ako ga poklonite voljenoj osobi, emocije među vama nikada neće nestati. Ovaj cvet se nekada sadio u vrtovima i saksijama, a danas najčešće krasi terase. Cveta u toku proleća dok ne nastupe velike vrućine. Za nezaboravak se vezuje i legenda koja svedoči o pravoj ljubavi. Vitez i njegova izabranica šetali su pokraj reke kada je ona poželela da joj ubere ovo prelepo plavo cveće. Vitez je za svoju dragu bio spreman da učini sve, ali kada je hteo da joj ubere cvet, okliznuo se i upao u reku. Kako je njegov oklop bio težak, nije mogao da pliva, a kada je shvatio da se neće spasti, svojoj izabranici je poručio da ga zauvek pamti i rekao: ne zaboravi me. Otuda i naziv za ovaj cvet.
5: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
6: Radio Vladimirci.
7: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
2: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi. Udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
3: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015 306 490. dpsklas.rs.
4: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
2: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
5: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 29 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
6: SMS druženje na talasima Radio Vladimirci. Ukucajte RV razmak, tekst poruke i pesmu i pošaljite na 33

0: Radio Vladimirci.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Vladimirci. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića 76 Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 474 i 065 306 4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
3: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu, kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
4: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu, automobili na sudaranje, najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri, tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe, bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www.eldorado.
5: Etaž, kuća i instalacija. Sve za vaše grejanje, vodovod i klimatizaciju. Kompletan asortiman po najpovoljnijim cenama. Kotlovi na čvrsto gorivo, kotlovi na pelet, gasni i elektrokotlovi, panelni i aluminijumski radijatori, bakarne cevi i fitting. Sve na jednom mestu. Kuća i instalacija sa tradicijom preko 20 godina. Pop Lukina broj 9, Šabac. Telefon 015 349 850. Etaž, kuća, instalacija.
4: Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
6: Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065 52 999 66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
7: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
8: Terapija akupunkturom.
9: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
10: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
7: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
11: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
12: Farbara, te spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
0: Vladimirci radio.
5: SMS druženje na talasima Radio Vladimirci. Ukucajte RV razmak, tekst poruke i pesmu i pošaljite na
0: 33

0: SMS servis Radio Vladimirci. Ukucajte RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite da čujete i sve to pošaljite na 3333.
1: SMS!

0: SMS druženja na talasima Radija Vladimirci. Ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite čujete i sve to pošaljite na 3333.
1: časova i 24 minuta na satu sponzora tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vana Šabac. Družimo se putem SMS poruka. Ako želite da pozdravite nekoga ili čujete omiljenu pesmu, ukucajte RV, napravite razmak, tekst poruke i pesmu pošaljite na 3333.

0: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
1: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015 513388.
2: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice rod 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkupna mesta u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069 57 50 005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
3: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
8: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
7: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
9: Keramika Jovanović, izvolite.
10: Imam ideju.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljan, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo. U prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200. Pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Skupljen.
4: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
5: Radanović, pa je li to moguće?
6: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
7: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
8: Vladimirci radio.
9: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
3: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Sat 1 minut na satu sponzora tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme je za vaše male oglase i obaveštenja. Ekokom Žito Promet Draginje obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkantilnu pšenicu rod 2026. kao i da je ovlašćeni skladištar i da će primati robu za Republičku direkciju za robne rezerve. Sve informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032, 060 3380 106, 015 565 032 i mobilni 060 3380 106. Na prodaju Citroen Saxo 1.5 2002. godište, registrovan godinu dana, telefoni 015 565 061 i 065 84 28987, 015 565 061 i mobilni 065 84 28987. Na prodaju Steona krava telefon 061 1575 138, 061 1575 138. Na prodaju 300 petrovskih buzdovana Lila divlja trešnja štap jasen, telefon 064 44 194 98, 064 44 194 98. Toliko u ovom poslednjem bloku, slušamo još jedan reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa SMS druženjem. Na 43 šaljite vaše poruke i muzičke želje.

0: Vladimirci Radio.
1: Turistička organizacija Vladimirci poziva vas na Gudijadu 12.7. tekuće godine od 15 časova. Gudijada je manifestacija posvećena gastronomskom takmičenju u pripremanju gulaša i pečenju prasadi. Pozivamo sve ljubitelje dobre hrane, druženja i tradicije da nam se pridruže. Takmičenje u kuvanju najboljeg gulaša, pečenje prasadi, bogat program, nagrade i dobra atmosfera. Prijave do 8.7. tekuće godine na broj telefona 064-80-52-580.
0: Vladimirci Radio.
2: Marketing služba 015-513-388. Radio Vladimirci.
0: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
3: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
4: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi. Udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
5: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
6: Jaj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
5: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio, priču glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da neksovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da neksovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
6: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
5: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
6: Plaćam komšija i dva ako treba.
5: Ozbiljno.
6: Majke.
5: Slušaj, evo samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni. 015-514-510. Još jedan fiksni. 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
7: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015-306-490. dpsklas.rs.
3: Vladimirci Radio.
0: SMS druženje na talasima Vladimirci Radio.

0: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Vladimirci. Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice roda 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkupna mesta u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069 57 50 005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
3: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
4: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
3: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
5: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan. Kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Tomaksu. Super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Tomaks. Tomaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Tomaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015-376-270. I u Lipničkom šoru, kod Loznice, 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
8: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene, na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni jedan kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 324 07 98. Drvo Impex Skupljen.
9: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
10: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
11: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
12: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja: ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015 514 506 i 514 837. Mail posavotamnavska@gmail.com. www.posavotamnavska.edu.rs.
13: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
14: Radio Vladimirci.
15: SMS druženjem. Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vladimirci radio.
1: Marketing služba 015 513 388 radio Vladimirci.
2: Vladimirci. Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu. Automobili na sudaranje. Najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www. Eldorado.
7: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
8: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb. 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
7: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
9: M lepo, M jeftino, M ima svega, MM Market skupljen, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3 mesečne rate i nešto novo, u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market kupljen.
6: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu, automobili na sudaranje, najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri, tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe, bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park, www. Eldorado.
0: Lovačko udruženje CR Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-52-999-66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
10: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
11: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
12: Odluka koju donesete danas odrediće vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015-344-580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
13: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
14: Terapija akupunkturom.
15: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
16: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
17: Pregledi se zakazuju na telefone 015-34-54-42 i 066-862-4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
18: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064 24 35131 i 069 60 9229. Autocentar Daneks. Vladimirci.
19: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profil.

SMS druženja na talasima Radija Vladimirci. Ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite čujete i sve to pošaljite na 3333.

SMS servis Radio Vladimirci. Ukucajte RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite da čujete i sve to pošaljite na 3333. SMS!

0: šaljite i dalje SMS, ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite da čujete i sve to pošaljite na 3333.
1: Muzička želja korisnika mrežne grupe 065, zadnja tri broja 920. Od ovog trenutka SMS centar je zatvoren, nemojte slati vaše SMS poruke, uskoro krećemo sa emitovanjem muzičkih želja.

0: Marketing služba 015-513-388, radio Vladimirci.
1: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren 063-805-3838.
2: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
3: Jaj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
2: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, da ne bio, priču glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo u Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapan, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
3: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
2: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
3: Plaćam komšija i dva ako treba.
2: Ozbiljno.
3: Majke.
2: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni, 015-514-510. Još jedan fiksni, 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
4: Etaž, kuća, instalacija, sve za vaše grejanje, vodovod i klimatizaciju. Kompletan asortiman po najpovoljnijim cenama. Kotlovi na čvrsto gorivo, kotlovi na pelet, gasni i elektrokotlovi, panelni i aluminijumski radijatori, bakarne cevi i fitting. Sve na jednom mestu. Kuća, instalacija sa tradicijom preko 20 godina. Pop Lukina broj 9, Šabac, telefon 015-349-850. Etaž, kuća, instalacija.
0: Radio Vladimirci, 89,5.

0: SMS druženje. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.
1: Veliki pozdrav za Republiku Srpsku.

I evo, poštovani slušaoci, polako ćemo da privodimo kraju večerašnje druženje. Hvala vam što ste i ove večeri bili uz program Radija Vladimirci. Slušajte nas ponovo od 7 ujutru, a do tada laku noć i prijatno.

0: 89,5 Radio Vladimirci.
1: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
2: Radio Vladimirci.

0: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
1: Pazite na gas, vežite pojas. Srećan put želi vam Radio Vladimirci.
2: Radio Vladimirci 89,5.

0: pojače radio.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
2: Radio Vladimirci.